Počúvajte, this is Skytech, geniálny producent Chris Avantgarde razom s Poté, Down for the Night. Už predtým nový Fischeri, Florence Arman, What a Life. Už je moment, Justus, numere Move to the Rhythm. Dajte głośnie.